אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן. ابصر امتى كانت عايشة عملت لنا هاي الأغنية الحلوة كتير وعملت بيت سامبلتها. رح ألعبه بعد ما نسمع هاي الأغنية.

אוקיי, הודא ביני ובינק, הודא מן לבנן, ابصر امتى كانت عايشه عملت لنا هاي الاغنيه الحلوه كتير وعملت بيت سامبلتها رح العبه بعد ما نسمع هاي الاغنيه.